0: Deregina Cheli in Esa language.
1: Veliera.
0: Biomo.
1: Biomo. Ugyo Kwanbige.
0: Hallelujah.
1: Ande wesonamo ekeori.
0: Hallelujah.
1: Ibi amakini parabijo kata.
0: Hallelujah.
1: Mio seno blaiwa.
0: Hallelujah.
1: Aduje wa agogo mariano wa miokwea.
0: Hallelujah.
1: Ande ibi amakini panoseji.
0: Hallelujah. Jawi. Oye ibi alema. Obono sunu kwa ano semye. Ne ibi alema. Ni Jesu Christi. Nareo njako nere. Rema. Obono sunu mariano oye. Nolami okwea. Ima sende ami gogo. Iye ndede mende. Obono si Christi ye ne ibi alema. Ise. Agera biyomo biyale mino kiali.
1: Bono kaya kyo soen. Bono ya ye niya. Iro wa ya ye ge ge biya gire ise.
0: Agera biyomo biyale mino kiali.
1: Bono kaya kyo soen. Bono ya ye niya. Iro wa ya ye ge ge biya gire ise.
0: Agera biyomo biyale mino kiali.
1: Bono kaya kyo soen. Bono ya ye niya. Iro wa ya ye ge ge biya gire ise.
0: Ibi alema newa diya.
2: Ibi alema diya.
0: Urepano solubla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care, he said.